de Night Analiydi. Abdullah praktika qilgandan boshlab ustasiga agishib uskunlarni tekshirib, parametrlarni xotirlash, qatorliq asosiy xizmatlarni o'rganib, shamol generatorining qurilmasi, qarshili tipi va tanshish tartibini qadam-qadam egalladi. Abdullah kunlik xizmat jarayonida ustasiga agishib, har qatonda qarshillarni bartaraf qilish, har bir turlik uskunalarni sinab ishiltishga astaydil muomila qilib, ko'p ko'rish ko'p so'rash, ko'p mashq qilishni davomlashtirdi. Takror amaliyotdan o'tkazish orqali Abdulla nazariya bilimlarini ish o'rinda amaliy mashg'ulot ixtiyoriga aylantirib, nayta tizla kollektivga moslashib, turli mashg'ulot, asrash, tanshash xizmatini tamomlab, shamol elektr stansiyasi uskunalarining muqim aylanishiga kafolatlik qildi. U puxta xizmat ustili va tez sur'atdan yuqori ko'tarilgan kasbiy iqtidoriga tayinib, o'xshash bir turkum praktikatlar ichida o'z karomatini ko'rsatib, shirkatning e'tirof qilishiga erishdi. Texnika saviyasini yanada o'stirib, ilg'or uskunalarni tanishish tajribalarini to'plash uchun shirkat uni yana bir cho'n tipdagi yangi energiya shirkatiga shamol generatori uskunalarini maxsus tanishish xizmatiga qatnashishga avatdi. Abdullah bu qatimqi chaniqish purustini alayda qadirlab, texmi murakkab uskuna sistemisi. Texmi qattiq tanshash o'lchimi oldida u tashabbuskorlik bilan texnika kollektivi bilan moslashib, ilg'or tanshash yo'narsan edi va yurish turish asrash ideyasini o'rgandi. Butkul jarayonda uskunalarni qorashtirish, iqtidorini tashirish, qashilini bartaraf qilish qatorli xizmatlarni puxta, inchika moslashtirib tamomladi. Kasbiy sapasi va hamkorlik iqtidori hamkorlik kollektivini birdek muayyanlashtirishga erishdi. Butkul praktika mazgilida Abdulla yuqori o'lcham bilan o'ziga qattiq talab qo'yib, gavdalik ish o'rni ifodasi va kuchli kasbiy amaliy kuchiga tayinib, munavvar praktikant bo'lib baholandi hamda o'ngishli qolda shirkatning rasmiy qabul qilish baholishidan o'tib, rasmiy amgak to'xtami imzolab, praktikdan xizmat o'rnidan texnika xodimga aylandi. Abdulla mundaq dedi: "Bu yerda shamol kuchlik, ammo tok hamma oilalarga nab ketkizadi. Birinchi sapta yildiz tartib, o'rgangan kasbiy mahorat orqali shamol generatorining ravon aylanishiga kafolatlik qilib, yashil elektr energiyasini yetkazish endayin ahamiyatli ish. U texnikani davomli yaxshi mashq qilib, Xinjiangning yangi energiya kasbining taraqqiyotiga yashliq bahorini bag'ishlaydi.

qadrlik anlaguchilar, shuning bilan bugungi vatan mening oilam programimizni oxirlashtiramiz. Yaxshi kayfiyat ko'taran guruh bilan bugungi ishlaringizga atlanqaysizlar. Sabringlar ko'ngildek bexatar bo'lsin, kunlaringlar ahamiyatli va ma'nilik o'tsin. Texnik ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Solution Thing aptisini tushirib anglaysizlar. Riyosatchi Zumrat Mutallib, xayr xush do'stlar.

Не BTS-ларның мүші бірай таксисі ол адам күшінді әйі өсі өкен. Менің бірай таксирім болған болса, ашында бір ijar berib qo'yib ash taksidan kirganmi shu pullarni bunday bir xajlagan bo'lsam deydigan shunda bir umid orzusi bor aka ham shunda taksisi bor do'stlarga shunda bir avsim bilan o'rimtim bilan shunda zo'xmanlik nazarim bilan qarayman deb shunda uchur yo'llabdi mening ismimni yakan taksi deb o'zgartirib qo'ying deb ma'qul bo'ldi yozing mana o'zgartirib qo'ydiqchimi ismingizni aslima men bilaman asli kap bo'ldi bugun u yo'l bo'likini deydi Ha, oy yo'l bo'lak nasli kap bo'ldi deydi juma luntayshan tarafdagi yo'l bo'lak nasli kap bo'ldi deydi. Shunday qilib qaysi mashina sizda fahra. A bugun yana boraman, bugunmi berib bir ashki mashina ib qo'yaman. Mening bilishimda hozir yasagan janob yangi suratga, ha, jiqtaqlis. O'ngishlib bo'pti sayfa. O'ngishlib bo'pti yo'lni. Zul nurdi mama, yaxshi ahvolim, yaxshi o'zingizcha yaxshi tudingiz, mijozingiz umdan. Dongfeng yo'li, Zhongshan yo'llar ravon degan uchurni Abdulim, Abdulim tepandim, aytibdi. Rahmat sizga, bergan uchuringizga. Dasa yana qarsaq. Xiyola. Qanda uchurdi masalan, mavu, degan shu chimyan deb ism qo'ygan anglovchimiz. Biranas yutib ketgan telefon uchurmi yoki qanda uchur? E'lon bersak bo'lamdi u bu deb.

0: paqayli, Mahmudjon ovozni xushchorna qilaylik.
1: Shunxon Aludin, Shimon olib kelishdik.
0: Bo'ldi, rahmat. Yana do'stona uchurlar qaraydigan bo'lsak, Ahad akamizga uchurgan, a?
2: Hurmat shofir do'stlar, hurmat riyosat yo'l xavriya. Shoshimirni o'qiyor, yondashma biraman. Xalq ko'rsin, sayrishib, jonqi ko'rsin, jonqi ko'rsin. Shirq tashqali mo'jizga do'qiyandan oldir choy ichmay yo'l biraman.
0: Bo'ldi, rahmat, a. Unda biz qoplanni uchurni olaylik.
3: Qilaman, alamaz, shunga yo'l xavriya. Man nechivandan yig'ini shifatdan qaratmangga yo'lni so'rayman, kelaman.
0: Bo'ldi, rahmat, uchuringizni topshirib oldik. Yana do'stona uchurlar qaraydigan bo'lsak, Almirani uchurgan, yaxshimi riyosatchada, qanday ahvolingiz? Hozirning o'zida mushu Xinjiangda shu taraflardagi yo'l bo'laklar men tayin ravoniga uchurnamadibdi. Rahmat, uchuringizni topshirib oldik. Yana do'stona uchurlar qaraydigan bo'lsak, Abdurayim jo'akimizni uchurgan. Guching yo'llari, mushu Xonqo yo'llari, Xotan ko'chalarida avtomobillar biraz ko'proq ekan, Dilrabadiga uchurnamadibdi. Rahmat, uchuringizni topshirib oldik. Yana uchurlar qaraydigan bo'lsak, bu Maryamgul xonimning uchuri o'xshaydi. Sal ismingiz qalay muqam bo'lib ketibdi-a? To'g'ri o'qidimmi? Yaxshimi riyasa chiqqanda ahvolingiz? Men sizlarning programmalarni bek yoqtirib onlayman. Undan boshqa hozirning o'zida biz mushu Qashqada Urumchi qarab ketyapmiz. Davomli sizlarning radioni anglagach ketyapmiz degan uchurni yo'llabdi. Rahmat sizga, uchuringizni topshirib oldik. Buningdan keyin yana davomli programmalarimizni yoqtirib olishingizni umid qilamiz, jumo. Ismingizni to'g'ri o'qibdimanmi? Yana do'stlarning uchurlar qaraydigan bo'lsak, Gulina uchurgan, yaxshimi Dilraba, qanday ahvolingiz? Chechangov sodim avtomobillar biroz ko'proq ekan, lekin alay to'sib qolgan ahvollar yo'q ekan degan uchurni aytibdi. Rahmat, uchuringizni topshirib oldik.

Qadirli do'stlar, sabringiz va sirdosh programmamiz oxirlashdi. Programmamizga aktiv qatnashgan do'stlarga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Sabringiz va sirdosh programmasining Shenjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqoyapsi silovshi degindan qayta anglasangiz bo'ladi. Qadirli do'stlar, sabringlar ravon va bexatar bo'lsin. Programma rejissyori Dilraba Anvar.

Xinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navaq yo'li 275 nomer. Telefon 0991322898.

Qashqar shahar poynab yo'llar shunday ravonday da. Abdurimjonning uchiri rahmat. Ha, programma chiqib kayfiyatni 180 chiqaryapti. Batoji Akram.

Bexatarlik ingimizni o'stirib, bexatarlik bilimlarini umumlashtirib, bexatarlik yuchurun xavflardan saqlanaylik. Bu haqdagi uchurlardan dal vaqtida xabardor bo'lishni o'ylasangiz, 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. O't mudofaa mas'uliyatini amaliylashtirib, bexatarlik yuchurun xavflarini tugataylik. Har yili 11 oy o't mudofaa tashviqot iyi. Shinjon o't mudofaa qutqizish bosh atriti shuni eskartiduki, har qandoq o'rin va shaxsning tarqoqlashtirish yo'li bexatarlik ishiki, o't o'chirish avtomobili yo'lini egilib berishiga to'sib qo'yishiga bo'lmaydi. Yana odam ko'p yig'iladigan sovrinlarning ishik derazalariga qechib chiqishga, o't o'chirish, qutqizishga ta'sir yetkazadigan to'saq o'rin tishqi bo'lmaydi.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahriman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Hurmatli radio anglovchilar, muhabbatlashgan mazgilda ko'p qatim pul yetkab berilgan, ayrilib ketgandan keyin bir taraf buni qarz pul deb qarsa, yana bir taraf o'z ixtiyorligi bilan hadiya qilgan pul deb qargan. Undaqta oshiq-mashiqlar bir oylik ishlar orasida pul yetkisa, ayrilib ketgandan keyin qarz pul bo'yicha qaytarishni talab qilsa bo'lamdi. Endi bu vaqtda to'xtalamiz. Hammani bir tayoqda haydashga bo'lmaydi. Bu xil deylolar sot amaliyotida intayin ko'p uchraydi. Hozir yo'l qo'yilayotgan qonun belgilamalar va adliyalik izohatlarga asosan biz odatda muhabbatlashish mazgilda yotkigan pulni 3 turga ayirib bir taraf qilamiz. Birinchi xili muhabbat izhor qilish tipidagi. Buning alohidaligi bo'lsa, alohida summalik pul yotkab beriladi. Masalan, 520, 1314, 999 qatorliklar. Shundaqla alohida vaqtda masalan oshiq-mashiqlar bayrami, tug'ilgan kun, xotir kuni berilgan qizil bo'laq yoki sovg'at. Bu xil pul yetkash qilmishining qonuniy xarakteri odatga hadiya qilishga tavba bo'lib, maqsadi muhabbatni ifodalash, esiyatni cho'nqirlashtirish. Berilgan haman prinsip jihatda qaytirib olg'il bo'lmaydi. Ikkinchi xili to'yliq shaklidagi hadiya. Ya'ni qo'shimcha shartlik hadiya. Alohidaligi ko'p summalik pul. Uy sotib olganda oldin topshirilgan pul, avtomobil sotib olish puli, to'yliq qatorliklar bo'lib to'y qilishni maqsad qiladi. Bu xil hadiyaning qo'shimcha sharti ikki taraf o'ylanish munosabati o'rnatadi. Agar eng oxirida to'y qila olmay shart hozirlanmasa, mablag' chiqarguvchi taraf qaytirib berishni talab qilsa bo'ladi. 3-chi xili qarz olish. Alohidalik shuki aniq bo'lgan qarz olish qarz qaytarish maqsadida ifodalangan. Summasi bir qadar ko'p hamda kundalik iste'mol saviyasidan ko'rinarli oshib ketgan. Bu xil munosabatning qonuniy xarakteri al-ichi qarz

qirg'oqda chepib yuralaydigan imkoniyatga ega qildi. Bu balalarning mamlakatlik hal qilg'uch musobaqaga kirganligini bilgandan keyin, uning 16 balani birga elib, 40 nach soat yo'l yurib, 4000 km yiroqlikdagi sojog'a kelishi faqat ularni mamlakatlik musobaqa maydonlariga chiqarib, o'smirlarning futbol orzusini nurlantirish uchun edi.

Yaqında xınalik peshqadam jo'ngi doktori Song Zhaopu yana bir qadam Xinjiangga kelib, Xinjiangga yordam berish bo'yicha xolis kesal ko'rishni qanot yoydirdi. 11 yilda uning kollektivi jami 7600 dan ortiq og'riq balani davolab qutqizdi. Yana shu joyga 670 dan ortiq salomatlikni asliga keltirish ustasini yetishtirib berib, jo'ngi tibbiyoti bo'yicha salomatlikni asliga keltirish texnikasini chegara rayon tuprog'ida qoldirdi. Song Zhaopu mundaq dedi. Jo'ngi tibbiyotini bu yerda cho'qim inchiga puxta ishlashimiz. Doktorxonada odam qutqizib qolmay, texmo moyimi boshqalarga texnika o'g'itib, 1000 chaqirim yiroqlikdan Xinjiangga yordam berib, jo'ngi tibbiyoti dorilari orqali chegara rayonidagi og'riq balalarga umid ato qilishimiz lozim.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Turmuşning har bir kartinalarda hayotning ulug'ligi va odamlarning go'zalligi aks etib turadi. Barliq shay'ila yaxshilik orbitasini aylanib taraqqiy qildigan bu go'zal hayotda ko'proq yaxshilik qilib, ko'proq minnatdor bo'laylik.

ish qum tizginlash iqtidorining o'ziga xos alohidligi bor. Xizmatdoshi Wu Xuebing mundaq dedi: "Har qadam charlashdan yerib qalsak, biz qum barxonida turib, yiroqqa nazar selib, ko'z yetkisiz sökseklarning yeshillik turkinib, avlodma-avlod o'sib, ko'payotganligini ko'rib, barliq chapa mushaqqatlarimizning ahamiyati barligini his qilamiz." Dal daraxtlar bo'lgachqa, zamin hayoti kuchga to'ldi. Dal daraxtlar ömürde nurg'un bo'ron chapqonlarni boshdan kechirdi. Ularning chidamchanligi mening bir ömür o'g'inishimga arziydi. Yersin mundaq dedi: "Cho'l bayovonda yildiz tortgan to'g'roq, sök-sök qatorliq dal daraxtlarning qaysar, tizpikpas hayoti kuchi meni chunqur ta'sirlantirdi. Men cho'l bayovonda davomli yildiz tortib, har kuni ching turib, Qanjaxodagi 10 ming mo bostonliqni yaxshi qo'g'dayman."

Yomg'irdan keyingi tog' o'rmonligi qaramoq namxushda ko'rinsumu, ammo yerdagi shu qurg'on shaxshum bilan bir qavat pilikka o'xshaydi. Chaqmoq tushib ketsa, hamma yerni o't dengiziga aylantirdi. Tog'liq rayonga kirishdan burun o'tni tog' elib chiqmaslik, tog' chiqqanda qoidaga rioya qilish, dalada o't yoqib tomoq atmaslik, tomoq chekmaslik, qoqasliqqa o't yoqmaslik deganlarni ko'ngildan bir o'tkazish kerak. O't ahvolini bayqaganda darhol chekinish hamda 12119 o'rmon o't optini ma'lum qilish telefoniga telefon qilib, ahvolni ma'lum qilish lozim. Yeshil tog'lar oldin qiladigan qolgan boylik. Yeshil tog'larni qo'g'dash hammamizning mas'uliyati.

Qadirlik do'stlar, programmamizni yoqtirib anglaganlarga, qizg'inlik bilan qatnashganlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Sizga rahmat aytgan bor programmasi Shenjang radio televiziya stansiyasining yangi taratuv apsi Silovshedin namoz qadamda anglatildi. Programmamizning Silovshedin apsirma olishinglarni qarshi olamiz. Programma riyasi etsi Dilraba Anvar.

Yana Beijing Beiludun Henan harbiy lokaysiyasi shimoldan janubga mo'g'anda hamda bu bo'lakda to'silish bo'lgan do'stlar. Dongchuan yo'lidan Wenchuan harbiy lokaysiyasi janubdan shimolga mo'g'anda mu bu bo'lakda mu to'silish bo'lib edi. Do'stlarimizning yuqori kuchlardan foydalanib qilishni nima qilamiz? Yana Parmeshi deb ism qo'ygan anglug'ichimiz yaxshimi, riyosatchilar yaxshimi, shopir do'stlar men hozir Kazivandan 2-chi aylanma yo'li bilan mengib Nanhuga keldim. Yo'llar ravon ekan. Shopir do'stlar paydinib qilinglar degan uchurni bizga qoldiribdi. Rahmat sizga. Yana anglug'ichimiz Alimjonningmi bir ovozli uchuri bor ekan. Rahmat, rahmat. Topshirib oldik. Barliq uchur berib qatnashgan do'stlarimizga ko'pdan-ko'p rahmat.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 174 ning har vaqt sizga hamroh ishganligi yodingizda bo'lsin. 174 qatnash san'at radiosi sizga chin aqidi bilan yo'l boshlaydi.

0: 174 Patnaş Sanat Radyosu.
1: Yan telefon turmuşumuzdaki zörür buyum. Lekin yan telefon oynashqa xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 Qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yon telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning bolalarining yon telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

0: Тяньшан районы Чоңбазар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышы башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбаза ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Hurmatli radio anglagichi do'stlar, anglayotganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnasi nat radiosining bevosita anglatayotgan kuylg'unchilar programmasi. Do'stlarimizning programmamizga o'rinlashtirilgan sarxil mazmunlarni anglagach, har qaysi yo'l bo'laklaridan uchur berishni qizg'in qarshi olamiz. Yana ota-onalar bilan yo'lda ketayotgan kichik do'stlarimizni programmamizni yoqtirib anglash bilan birga programmamizga aktiv qatnashishni umid qilamiz. Veshin supimiz Xinjiang 1074 FM. Bu programmani Tirit Soda Chaklay shirkati alayda talab qilgan. Qadirli kichik do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Endi anglaydiganingizlar mashhur shaxslarning bolalikdagi hikoyalari sahifasi.

Yer tabirganda birinchi inkas, qichish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binolarda o'tirgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzayib o'tirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tulik, qo'lchiroq, pushtak, doim ishlatiladigan dora qatorliklar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish bo'xtisi tayyorlab, eshik oldidagi aplik joyga qo'yib qo'yish kerak. Halqiliq paytda u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.

yana Jichuan Gaosu tashqi aylanma yo'li chiqish og'zidan Urumchi Sanji tiz suratlik yo'li g'ikaygacha sharqdan g'arbga manqandimi to'sish bo'lgan, yana Wuxin Beiluning qo'shimcha yo'lidimi to'sish bo'lib turib, janubdan shimolga manqanda tashqi aylanma yo'li ko'tarma ko'rik chiqish og'zidan Chidavan janub yo'ligacha g'arbdan sharqqa manqandimi to'sish bo'lgan. Demak, to'silayotgan yo'l bo'laklari bir qadar ko'pgan do'stlarimiz, agar mushu yo'l bo'laklarda meyvatgan bo'lsanglar, bizga davomliq yo'l uchirib bersanglar bo'ladi. Veshin subimiz Xinjiang 1074 FM.

0: Mana anglovchimiz Ahad Jamba deb ism qo'ygan anglovchimizning bir ovozli quchuri bor ekan.
1: Hurmatli suhbatdoshlar, yo'l xayri. Yangavat yo'ldan sayrib chiqib, Shoshimara kelgichi yo'llar avan, Shoshimirdan yondashmalar avan, o'q yo'lda mashinaqtar ekan.
0: Rahmat.

Qadirli kichik do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Endi anglaydiganlar ilm fan o'g'inaylik, ilm fanga ahamiyat beraylik sahifasi. Qadirli kichik do'stlar, bu sahifamizda nima uchun metro shuncha tiz mansimi relsdan chiqib ketmaydi degan temada to'xtalamiz. Nurg'un kichik do'stlar metroga o'tirib baqqan, u tunneldan ushqanday ma'do. Biz yo'lda ko'rgan avtomobildan suratni ko'pdiz. Lekin azaldan o'yinchoq poyezga o'xshash ehtiyotsizlikdan relsdan chiqib ketmaydi. Buning orqasiga bir qancha alayda abchil kichik lahiya yoshirilgan. Oldi bilan metroning chaqi bilan odatdagi avtomobilning chaqining uzunligi o'xshamaydi. Uning chaqining ichki tarafida ko'tarilib chiqqan kichik to'siq kirvigi bor bo'lib, chaq kirvigi deb ataladi. Bu xuddi chaqi kichik qasha silib, relsning ichki tarafiga ching chaplashtirganga o'xshaydi. Poyez har qancha tiz mansimi chaq relsning yon tarafidan serilib chiqib ketalmaydi. Chaq bilan rels uchrashgan joyning ara necha rels bilan chaq bilan rels uchrashgan joyning ara necha kvadrat millimetr keldiganligini demaylik qo'yaylik. Bir tal tanganing o'rnidan biriga to'g'ri kelsimi necha 10 tonna yig'irliqdagi poyezni mahkam tutib, yurish yo'nalishini mahkam tutib olaydi. Onundan qalsa metroning aylanma yo'liga kichik yantoqliqning siri yoshirilgan. Biz atata avtomobilga o'tirib aylanganda avtomobil gavdasi sirtqa qarab tavraydi. Ammo metro aylanganda egilma yo'ldagi ikki rels o'xshash egiz bo'lmaydi. Sirtqi tarafdagi rels ichki tarafga qaraganda sal egizroq bo'ladi. Xuddi biz yugurib aylanganda badanimiz ichiga sal qiysayganga o'xshash og'irlik kuchining bo'lgish kuchi orqali sirtqi ittirdigan markazdan qichish kuchini yo'q qilib, poyez relsga mahkam chaplashib, yonga o'rilib ketmaydi. Kishini tehimi hayron qoldirdigini shuki, metroning burilishchasiga havo purjinsi o'rnatilgan bo'lib, vagonning gorizontal darajasini avtomatik tansiyalaydi. Shunga biz o'tirganda poyez gavdasining qiysib qolganligini his qila olamiz. Bundan boshqa metroda yana bir necha qavat bexatarlik qo'dug'uchilari bor. Relsning ichki tarafiga yuqori sijilliqdagi relsdan chiqib ketishning oldini olish qo'dash relsi o'rnatilgan bo'lib, navoda alohida ahvol ko'rilsa, chaqni bexatar doirada ichida mahkam saqlanib bo'ladi. Poyezddagi relsdan chiqib ketishning oldini olish tekshirish uskunasi 24 soat chaq holatiga tikilib turadi. Agar binormal shakl o'zgarishi bayqalsa, darhol chetda tormoz tutadi. Undan boshqa yana poyezdning avtomatik qoda tizimi bor bo'lib, xuddi ko'rinmas bexatarlik shopirga o'xshash butun musobada poyezdning sur'ati va o'rniga tikilib qarab turadi. Poyezdning sur'atini tizginlashda poyezdning sur'atini tizlatishga qat'iy yo'l qo'ymaydi. Buning bilan relsdan chiqib ketish

Çeçilip avtomobil haydash faqat avtomobil haydiganda yon telefon urushli bo'lmasdan yana paranglashish, vaqt qo'g'lashish, musiqa anglash. Bir masalalar ustida o'ylanish, kayfiyatning qayniga kirib avtomobil haydash, avtomobil haydiganda bir narsa yegish, tamaki chekish, uyoq bu yoqqa qarash qatorliklar bor. Avtomobil haydiganda diqqat qilmaylam ko'rish nuqtasini yotgach yoki xiyolning qisqa vaqtliq boshqa yoqqa ketishi balkim bir qitimli hodisaning sababchisi bo'lib qolishi mumkin. Qatnash saqchilari shuni eskartadiki, shofir yo'l yurish jarayonida chuqur zehnini markazlashtirib, rolni cheng tutib, may tepkisi, tormozni yaxshi kontrol qilishi kerak. O'zingiz va boshqalarning hayotiy mol-mulk bexatarligi uchun avtomobilni ehtiyot bilan haydang. Bexatarlikka kafolat qiling, layoqatli yaxshi shofir bo'ling.

Tasadiqtonlarda bo'layotgani kashlik yo'llaringizni biz amra programmasi. Bu programmamizni Xinjiangdagi eng isil tamni izlash faoliyatimizda shu Ahmad Rayat 10 yog' guruch ochiq

0: 9-nji ayning 1-nji kunidan burun Mingtuan 2-nji o'rta maktabiga o'tkazib berib, o'qish boshlash ehtiyojiga haqiqiy kafolat qilamiz.
1: Stansimiz muxbiri Yangzhou xabar qildi. Jongu yeziklik tashuvisi davlat yezikligi yeshil taraqqiyot tadqiqot o'rni Shinjang yeshil yezikligi yuqori sifatlik taraqqiyot tadqiqot o'rni birlikda o'tkazgan Jongu Shinjang yangi davr ekologiyalik yeziklik strategiyasi muhokama yig'ini bugun tushdan burun Urumchi shahrida ochildi. Yig'inda ko'p sohaning aql parosati mujassamlanib, cho'ng ekologiya, cho'ng yeziklik va cho'ng kasblarning yug'urma taraqqiyotining yangilik yaratish yo'li ustida izlanilib, ekologiyalik yeziklikning yuqori sifatlik taraqqiyoti strategiyalik fikr yo'li va amaliyot loyihasi bilan ta'minlandi. Bu qitimqi muhokama yig'inida ekologiya madaniyligi yangi davrga yuzlangan yangicha ekologiyalik yeziklik strategiyalik yo'nalishi va yo'li bosh tema qilinib, davlat ichi sirtidan kelgan yeziklik ekologiya, boyliq, muhit, tuproq qatorliq sohalardagi 16 akademik hamda ekologiyalik yeziklikdagi boshlamchi korxonalarning vakillaridan bo'lib, jami 500 dan ortiq kishi to'planib, yangi davrdagi ekologiyalik yeziklik taraqqiyotining strategiyalik yo'nalishi, ekologiya bexatarligi, fan texnikada yangilik yaratish va kasblarni amaliylashtirish qatorliq muhim zo'r qaralmalarni cho'ridab cho'nqur muhokama qanot yaydirildi. Guangxi Zhuangzu Avtonom rayoni Yeziklik Fanlar Akademiyasi Shekar Qumish Tadqiqot o'rnining fan tadqiqot boshlig'i Praka Shinjangning ekologiyalik yeziklikki jihatda noyati yaxshi boyliq asosiga ega ekanligi, uni mamlakat bo'yicha ekologiyalik yeziklikki taraqqiyotidagi boshlamchi rayoni qilishqa bo'ladiganligi. Shuning bilan birga, Shinjangning yeziklik boyligidan yuqori unumlik foydalanish texnikasini o'rnak qilishqa arziydiganligini bildirib mundoq dedi. Shinjangdagi hukumat, oliy maktab va kasb sohasi zich hamkorlashib, o'rtaq muhokama qilgan andiza texnikada olqish va ekologiyada tip o'zgartishni ishga oshirib, ekologiyalik yeziklik taraqqiyot musobaqasini zo'r darajada tezlatdi. Buning bilan Shinjang yeziklikida texnika taraqqiyoti jihatida ushqandek taraqqiyot qo'lga keltirildi. Bulunmu Shinjangda yomg'ir suyi va suv boyligi qatorliq oshqushluq tabiiy boyliqlar nisbatan kamchil. Bu cheklama oldida Shinjangdagi yeziklik sohasi boyliqdan foydalanish unumini eng zo'r darajada oshirishga kuchidi hamda aloqador texnikalarni sijil ochdi. Bu boshqa o'lka shaharlarning o'rnak qilishiga arziydi. Shinjangning yeri kang, boyliq afzalligi o'zgacha bo'lib, davlatning muhim ekologiya to'siqi bo'libla qolmay, texmu muhimi mamlakat bo'yicha a'lo sifatlik dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlari bilan muhim ta'minlash bazasi qurishdagi strategiyalik muhim joy. Bu qitimqi muhokama yig'inida yana yangi davrdagi yangicha ekologiyalik yeziklik taraqqiyot strategiyasi Shinjang tashabbusi e'lon qilinib, ilg'or yeziklik texnikasi yangilik yaratish natijalarini amaliylashtirish aylantirishga turtki bo'ldi. Jongu Injenerlik Akademiyasining akademigi, Jongu yeziklik tashuvisining professori Zhang Fuso mundaq dedi. Bu tashabbus nomida mavqe Shinjangning yeziklik jihatidagi o'zgachiligi va yeshil taraqqiyot ehtiyojiga qo'yildi. Diqqat, yeziklikni taraqqiy qildirishning fan texnika, yeshil bo'lish, sifat, markadan iborat 4 cho'ng yo'nalishiga markazlashtirildi. Biz hukumat, fan tadqiqot, tijorat asosiy gavdasi, jamiyatdagi ommadan iborat 4 taraf maslashib kuch chiqarib, siyosat kapolati va ta'minlashni yanada kuchaytirib, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlari yo'nalishi orqali Pan texnikada yangilik yaratish va natijalarni amaliylashtirishga kuch qo'shib, Shinjangning yeziklikini ekologiyalashtirish, kasblashtirishda yuqori sifatlik tip o'zgartishiga turtki bo'lib, yezi kentlarni gullantirishga kuch qo'shib, yangicha ekologiyalik yeziklik orqali yeziklikki kuchlik davlati va go'zal Shinjang qurilishiga quvvat qo'shishini umid qilamiz.
0: Hamdi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan Shinjangga nishonlik yordam berish iznolari sayfimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Liaoning o'liklik yezgilik fanlar akademiyasi Tarbag'atay sho'bisi Şinjanga nişanlıq yardım beriyotqan ölkə bevasit qarash

La red tertibiga tayinib rasmiy musobaqaga qatnashdi. Bu yillik Jungo Choyli Top Ashgari musobaqasi 4 hafta davomlashadigan Jungo Choyli Top kat faoliyati bo'ldi. 9-chi va 13-chi kuni ITF, ya'ni Xalqaro Choyli Top birlashmasining yoshlar o'smirlar musobaqasi oldi bilan boshlandi. Bu yoshlar o'smirlar Choyli Top sayyor musobaqasining 300 nomerlik musobaqasi. Kelgusidagi cho'lponlarning 5-ki bo'lib, Wuyibing, Wang Xingyula ilgari bu musobaqada chempion bo'lgan. 9-chi ayning 21-chi kunidan boshlab dunyo choyli top taniq mayrlar musobaqasining 400 nomerlik musobaqasi davlatlik choyli top markazida o'tkazildi. 9-chi ayning 28-chi kunidan boshlab xalqaro ayollar choyli top mahirlari jamiyati 1000 nomerlik musobaqasining ayollar turdagi musobaqasi va xalqaro kasbiy choyli top birlashmasi 500 nomerlik musobaqasining erlar turdagi musobaqasi rasmiy boshlandi. Erlar yak o'ynash turnirining chempioni 10-chi ayning 6-chi kuni barliq keldi. Ayollar yak o'ynash turnirining hal qilg'ich musobaqasi 10-chi ayning 11-chi kuni o'tkazildi. Egilnishcha bu yillik Jungo Choyli Top Ashgari musobaqasining belti 8-chi ayning 5-chi kuni tushdan burun soat 10 dan boshlab setildi ekan. Jungo Choyli Top Ashgari musobaqasi shirkatining bosh direktori Li Shuhuan munolani bildirdi. Jungo Choyli Top Ashgari musobaqasining musobaqa kun tartibini 4 haftaga uzartishdagi maqsad texmi ko'p kishilarga choyli topning sehriy kuchini es qildirish. Davlat choyli top markazi bu yil bog'chi rayonidagi musobaqa ko'rish rayonini yanami ko'paytirib, musobaqa maydonining ichi va sirtida ozoda musobaqa ko'rish kayfiyati yaratdi.

Şinjanning hammali yeri güzel manzaralarga to'lgan. Güzellik Şinjanning asosiy retimi. Atrofqa jimjit nazar salsangiz, ko'z oldingizdagi hamma manzaraning tasvirligisiz güzel tog' daryo rasmishkanligini payqaysiz. Har bir qadam bosqan joyingizdagi ko'z yetkisiz güzel manzaralar olmishib turgan kino ko'rinishlaridek ko'zga tashlanib turdi. Şinjanga kelib bu yerdeki güzel turmuşni yes qilib, bek baraqsan orman, quyosh nurug'i chimilgan yaylaqni sayohat qilib, Şinjanning o'zgicha sehri kuchidan birlikda huzurlanaylik. 107.4 qatna san'at radiosi sizni Şinjanning güzel manzarasidan birlikda huzurlanishga taklif qiladi.

telefon qilib ahvolni ma'lum qilish. To'rtinchidan, yaqin atrofdagi cho'ngilarni yordamga chaqirish lozim. Xatarlik ahvolga yo'liqqanda ilmiy qutqizish haqiqiy qahramonlikdir.

bir tonna qağaz yasash uchun o'yla tutib daraxt kesiladi. Yer shardagi har minutda o'rmon ko'lami azipamoqda. 1 kilovatt tok isrof bo'lganda 1 kilogram karbon gazlari ortib qo'yib beriladi. Har kuni ko'zimizni ichib, o'rnimizdan turganda tatib, kashti chiroqni o'chirib uxlovchi bo'lgan jarayondagi har bir harakatimiz boylikni qo'rdi. Shundaqla bilib bilmay zo'r miqdordagi bulg'inishni paydo qildi. 107.4 qatnash san'at radiosi shuni tashabbus qiladiki, tamoqni avval yerim chini usib yap, qo'l qog'izini ixtisoschanlik bilan ishlatib, suvni qadrlab, zarur bo'lmaganda chiroqni o'chirib, turmushni qizg'in so'ydigan tejashlik kishilardan bo'laylik.

Yomg'irdan keyingi tog' o'rmonligi qaramoq namxushda ko'rinsumi, ammo yerdagi shu qurg'on shaxshum bilan bir qavat pilikka o'xshaydi. Chaqmoq tushib ketsa, hamma yerni o't dengiziga aylantirdi. Tog'liq rayonga kirishdan burun o'tni tog' elib chiqmaslik, tog' chiqqanda qoidaga rioya qilish, dalada o't yoqib tomoq atmaslik, tomoq chekmaslik, qoqasliqqa o't yoqmaslik deganlarni ko'ngildan bir o'tkazish kerak. O't ahvolini bayqaganda darhol chekinish hamda 12119 o'rmon o't obtini ma'lum qilish telefoniga telefon qilib, ahvolni ma'lum qilish lozim. Yeshil tog'lar oldin qiladigan qolgan boylik. Yeshil tog'larni qo'g'dash hammamizning mas'uliyati.

Qadirli do'stlar, programmamizni yoqtirib, anglaganlarga qizg'inlik bilan qatnashganlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Sizga rahmat aytgan bor programmasi Shenjang radio televiziya stansiyasining yangi taratib qo'yibchisi Silovshedin namoz qadamda anglatildi. Programmamizning Silovshedin aytsirma olishinglarni qarshi olamiz. Programma riyasi aytsi Dilraba Anvar.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zding. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l egiziga kelganda atrofni yaxshi kuzating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

Şinjangda bepoyon yoylaq bilan köp-kök osmon, oppoq qorliq tog' bilan sirli qumlar tutishib ketgan. Şinjang xuddi bir parça hashamatlik yo'g'im rasmga o'xshash. Sizning bu yerning go'zal, haybatlik manzarasini tomosha qilib, rangdar urf-odatini his qilib ketishingizni kutdim. 107.4 qatnash san'at radiosi sizni Şinjangning go'zal manzaralaridan birlikda huzurlanishga taklif qiladi.